amin itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

manik itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: sira mai hetan falane sira ha mana ni uane hansaneka ale sin lenu kne uane hansane ale proteze ni didiak ni ni uan ma ide hansane
1: Tuyot Dominguez Steel mang hateteng durante ni niya hetan tayo na mintu kono ba manira uinsa ato fotile nugtulong usita si ibong may tao iha ray marang. Turmay itasiro na informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, mongse sira may maun abiri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ni lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel kui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takari trai ni to ani asu bel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa Asuni baho. Ne tobe atu harona raine kliano nene bele kalan ditma samtin sir me har. Ya fale an sami hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semana ri ita tu fohan seda. Tir lo sira ne servise ne ba mane nia. Komu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita otu ta hatena ma dia. Ai. Depois to lenu
1: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
0: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husiriti hane ba ma hansa po Hira, loron hira, ami ansa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam, ami sorti dia kira. Ami sida. Sorti lagi kira, ami pindam fali mai hane. Ema mai natan fali. Idane ma ansa bami ni ansa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ami proteze. Nebe hau niya defon mani de. Nebe samana sira mak hati tutok ba.
1: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu. Informasang ni mak tah kaitan ni hasuru malu. Balorong ohing iha notisya nasionais. Husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arozu. Lori ekipa ni bester bisuba programa idane. Aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

kita hareo isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.